0: Takk for at du lot Totenradioen være en del av morgenen din, enten du på jobb, har ferie eller bare godt I gang med dagen. Jeg håper resten av dagen blir minst like fin. Vi høres!
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: Välkommen till Torsäter Kaffe, ett hyggligt stoppeställe för hela familjen. Var helg däcker vi upp till vårt traditionsrika buffébord med stort utvalg av hemmalagade rätter och fristande desserter. På Sätra kan du ta med dig familj och vänner, njuta av flott utsikt och låta oss ta oss till maten. Du kan nå oss på Facebook och telefonnummer 40 61 61 23. Vi önskar dig hjärtligt välkommen till Torsäter Kaffe på Totenåsen.
1: Sommar i inlandet.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Den beste musikkmiksen får du her på Totenradioen. Nå det sommer her på Totenradioen.

0: Burt Kampfert der, ja.
1: Ja da.
0: Sveis en melodi.
1: Det det.
0: Nå, Gunn.
1: Ja.
0: Får vi si som en Reidar Morseth sa I sin tid. Føtene sa man, strekk ut alle sommen. Her kommer Let's Twist Again. Come on,

0: Visst kan man synge, och visst hade vi hört melodin förr.
1: Ja då. Det var det att vi hade
0: glömt det.
1: Ja. Ja.
0: Så händer det att melodier och får andra titler när andra syndomen eller spelar de med?
1: Ja då, det ja. Gör det ju. Ja, du ser på klockan du.
0: Ja, det är på tid att si farväl.
1: Det är det.
0: Är det då bättre?
1: Jo, det är väl det.
0: Ska vi tacka för pent?
1: Det ska vi göra. Och så må du huska på att det är bara att si ifra hvis det är en melodi de har lyst til å høre.
0: Skal vi prøve det vi kan?
1: Ja, det skal vi gjøre. Vi skal avslutte med James Last og Time to Say Goodbye, og vi sier også god natt.
0: God natt.

dit porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton får du bud. Och alla dina slantar små, vad hjälper de dig då?

Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring. Och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingen